Ja, da hørte vi Charles Aznavour. Nå kommer Louis Armstrong med, vi skal si her, You Don't Learn That In School. Og du som selv vil ønske melodi, du ringer 040 12 0212 mellom 11.30 og 14, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.

Tell me it's not true, Michael Ball, 0212. Ja, da hadde vi ytterligere bevis på at telefonlinjen fungerer. Takk for oppringningen. Los Paraguayos, Aquarela Paraguaya.